авантюра. Пусть кроби рухи, як Хікару на Камура. Як ті, що ж не паші, то отвіра ще кавура. Як ті, що ж не паші, разом взять сумнеш на ура. Що ж нам буєм, чи шукалі рекарам, чи слава. Дома буєм, пані, бек, приказу, то подстава. Чи сумнеш, так не можна ворить порухання. То не музикально, конкурації, ти гордо латання. Божнік, чи зепсуєш, шиків, та деке, де баси з діки.